0: 구글.
1: 구글.
2: 구글 더
0: 몰. 구글 더 몰.
3: Manong bayad po?
4: Ilan ito?
3: Dalawa po sana. Kaso, iniwan na niya ako.
5: Who got that more?